0: uwanji
1: hello kumbele
0: ondi kumoyo
1: hello
0: hello ndi kuulira
1: hello
0: nkuulira nyabu kunda kuchima michira chonga chizemba nanze ndire yire kikira twesibule hello.